0: Маніко.
1: Гужбаш?
0: Привіт. Приходь до нас.
2: Common Voices.
3: Yeah.
4: Are we on?
3: We are on.
4: Okay.
3: Maybe we can start.